koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela, Physiotime.

0: najbolji muzički mix.
1: Dajem ti noći ove i pozlaćene laži i potrebe.

9:32, slušate jutarnji program Radija Breza. Novi teatar koji djeluje u okvirnu javne ustanove Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo ili ICIKUM uvodi koncept digitalne afiše čime prepoznatljivi element pozorišne tradicije dobija savremeni format prilagođen današnjoj publici. Umjesto klasičnih štampanih izdanja, afiše predstava biće dostupne skeniranjem QR koda u prostoru teatra i putem digitalnih kanala ICIKUM-a. Digitalna afiša zadržava sve ključne segmente pozorišnog iskustva, informacije o predstavi, autorskom i glumačkom ansamblu, tekstove saradnika, biografije, fotografije i impresum, ali otvara prostor za multimedijalne sadržaje koje štampana forma nije mogla ponuditi. Budući da se kodovi mogu skenirati prije i nakon izvođenja, publika materijale može trajno sačuvati na svojim mobilnim uređajima i ponovo im pristupiti. Posebna vrijednost ovog koncepta leži u stvaranju digitalnog arhiva novog teatra. Afiše ostaju trajno dostupne i nakon završetka izvođenja pojedinih produkcija, čime se vremenom gradi pouzdana dokumentacija umjetničkog rada nove scene. Ovaj standard će biti predstavljen uz premijeru predstave Galeb Antona Pavlovića Čehova u režiji Selme Spahić, kojim novi teatar zvanično počinje svoj repertoarski život. Spajanjem tradicije i savremene komunikacije, digitalna afiša postaje mjesto susreta predstave, publike i njenog života izvan same pozornice. Pa evo jedna interesantna zanimljivost, ukoliko vas nešto ovako interesuje, znate gdje otići.

0: RB Radio, najbolji muzički mix.
1: Za mene nema više pitanja, sad jasno je sve.

0: obavještenja.
1: Džemat Podgora, Međlisa islamske zajednice Breza, poziva vas na tradicionalni mevlud u staroj džamiji u Podgori. Predavač je Dženan Rezaković, direktor medrese Osman Efendija Ređović Visoko. Mevlud će se održati u nedjelju 6. septembra 2026. godine poslije ikindije namaza.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: 14 sati 32 minuta, kako smo već rekli na početku današnjeg izdanja Folk popodneva, jedan blok ćemo posvetiti legendarnom Safetu Isoviću. Na današnji dan, 2. septembra 2007. godine, u Sarajevu je preminuo Safet Isović, jedan od najvećih i najprepoznatljivijih interpretatora bosanske sevdalinke. Legendarni pjevač preminuo je u kliničkom centru Sarajevo, a dva dana kasnije ukopan je u haremu Alipašine džamije. Iako je od njegove smrti prošlo 19 godina, pjesme koje je izvodio i danas žive, bude emocije i prenose se novim generacijama. Safet Isović rođen je 6. januara 1936. godine u Bileći. Njegovo djetinjstvo obilježile su ratne okolnosti, izbjeglištvo, s porodicom je napustio rodni grad i preselio se u Banja Luku gdje je završio osnovnu školu. Nakon rata vratio se u Bileću i nastavio školovanje. Gimnaziju je pohađao u rodnom gradu i Trebinju, a srednju školu završio u Slavonskom Brodu. Maturirao je 55. godine kao jedan od uspješnih učenika. Iste godine preselio se u Sarajevo, upisao pravni fakultet grada Miljacke i ubrzo je postao njegov dom i mjesto u kojem je izgradio veliku muzičku karijeru. Muziku je volio još tokom studentskih dana kada je nastupao u sarajevskim kafanama, ali njegova profesionalna karijera počela je 1956. godine. Nakon pobjede na takmičenju pjevača amatera za Radio Sarajevo, snimio je pjesme Kasno prođoh kraj Morića Hana i Kad ja pođem iz Sarajeva grada. Njegov raskošni glas i poseban način interpretacije ubrzo su prepoznati i izvan Bosne i Hercegovine. Tokom više decenijske karijere Safet Isović snimio je približno 20 samostalnih albuma i izveo veliki broj pjesama koje su postale nezaobilazan dio muzičkog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Među njegovim najpoznatijim izvedbama su Da sam sjajna mjesečina, Malenim sokakom, Ne prolazim više, Jablani se povijaju, Zelena lišće, Goru Kiti, Bosna moja, Kad sretneš Hanku, Šta se ovo Bosnom čuje i Pjevaj Bosno pa me razveseli. Posebno mjesto zauzima pjesma Oj Safete Sajo Sarajlio, koju je izveo u duetu sa Nadom Amulom. Na njegovom repertuaru bile su i pjesme Oči moje kletvom bih vas kleo, Zelen orah od roda se savija, Sjetuje me majka, Šeher grade, Banja Luko mila, Na mezaru majka plaće i šehidski rastanak. Isović je svojim interpretacijama pomogao da brojne izvorne sevdalinke budu sačuvane od zaborava. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu Safet Isović bio je teško ranjen. Zbog ratnih okolnosti morao je napustiti svoj dom u Sarajevu, te je određeno vrijeme proveo u Zagrebu. Nakon završetka rata vratio se u Sarajevo, grad kojem je pripadao i koji je toliko puta opjevao. Iza sebe ostavio suprugu Eminu i sina Benjamina, pjesnika koji je za oca napisao stihove, što su kasnije postali dio njegovog muzičkog opusa. Prošlo je 19 godina, otkako je fizički otišao, njegov glas nije utihnuo. On i dalje živi u pjesmama bez kojih je gotovo nemoguće zamisliti bosansku sevdalinku. To je Safet Isović.

0: obavještenja.
1: Džemat Podgora, Međusa islamske zajednice Breza, poziva vas na tradicionalni mevlud u staroj džamiji u Podgori. Predavač je Dženan Rezaković, direktor medrese Osman Efendija Ređović Visoko. Mevlud će se održati u nedjelju 6. septembra 2026. godine poslije ikindije namaza.
0: Obavještenja.